0: कन्या इव वहतु मे तवाउ अञ्जना अभि चाकशीमी।
1: यत्र सोमः सूयते यत्रायज्ञो घृतस्य धारा अभि तत्पावन्ते।
2: अभ्यर्शतसुष्टुतिम् गव्यामाजिमस्मासु भद्राद्रवीणानि धत्त।
1: इमै यज्ञन्नायत देवता आनो घृतस्य धारा मधो मत्पवन्ते। धामन्ते विश्वम् भुवानमधिश्रितमन्तः सामुद्रे हृद्यन्तरायुषी। अपामनीके समिथेय आ

च मे सुगं च मे शयानं च मे सुषाश्च मे सुदिनं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् रजिश्च मे राजश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे पूर्णं च मे पूर्णतारं च मे कुयावं च मे क्षीतं च मेऽन्नं च मे क्षुच्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् व्रीह

कल्पन्ताम् सृचश्च मे च मसाश्च मे वायव्यानि च मे द्रोणकलशश्च मे ग्रावानश्च मे धिषवाणि च मे पूतभृच्च म आधवनीयश्च मे वेदिश्च मे बर्हिश्च मे स्वगाकारश्च मे बभृथश्च मे यज्ञेना कल्पन्ताम् अग्निश्च मे घर्मश्च मेऽर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मेऽश्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे दितिश्च मे द्यौश्च मेऽङ्गुलायश्च क्वारयो दिशश्च मे यज्ञेना कल्पन्ताम् व्रतम् च मऋतवश्च मे संवत्सरश्च मे तपश्च मे अहोरात्रे उर्वष्ठी वे बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेना कल्पन्ताम् एका च मे तिस्रश्च मे तिस्रश्च मे पञ्चा च मे पञ्चा च मे सप्त च मे सप्त च मे नव च मे नव च म एका दश च म एका दश च मे त्रयोदश च मे त्रयोदश च मे पञ्चादश च मे पञ्चादश च मे सप्तदश च मे सप्तदश च मे नवादश च मे नवादश च म एका विज्ञाशतिश्च म एका विज्ञाशतिश्च मे त्रयो विज्ञाशतिश्च मे त्रयो विज्ञाशतिश्च मे पञ्चाविज्ञाशतिश्च मे पञ्चाविज्ञाशतिश्च मे सप्त विज्ञाशतिश्च मे सप्त विज्ञाशतिश्च मे नवाविज्ञाशतिश्च मे नवाविज्ञाशतिश्च म एकत्रिज्ञाशच्च म एकत्रिज्ञाशच्च मे त्रयस्त्रिज्ञाशच्च मे यज्ञेना कल्पन्ताम् चतस्रश्च मेऽष्टौ च मेऽष्टौ च मे द्वादश च मे द्वादश च मे षोलाश च मे षोलाश च मे विज्ञाशतिश्च मे विज्ञाशतिश्च मे चतुर्विज्ञाशतिश्च मे चतुर्विज्ञाशतिश्च मेऽष्टाविज्ञाशतिश्च मेऽष्टाविज्ञाशतिश्च मे द्वात्रिज्ञाशच्च मे द्वात्रिज्ञाशच्च मे षत्रिज्ञाशच्च मे षत्रिज्ञाशच्च मे चत्वारिज्ञाशच्च मे चत्वारिज्ञाशच्च मे चतुश्चत्वारिज्ञाशच्च मे चतुश्चत्वारिज्ञाशच्च मेऽष्टाचत्वारिज्ञाशच्च मे यज्ञेना कल्पन्ताम् त्र्यविश्च मे

पुत्रलाभोऽसि वायुर्वेगवतांसि नित्यकर्मसु सर्वेषु सन्ध्योपास्तिर्भवान्मतः।

विश्वसे सर्वर्तुषु वसन्तस्त्वं सर्वपरवसुसङ्क्रमः कुशोऽसि तृणजातीनां स्थूलवृक्षेषु वैवटः योगेषु च व्यतिपातः सोमवल्लीलतासु च बुद्धीनां धर्मबुद्धिस्त्वं कलत्रं सुहृदां भवान् साधकानां शुचीनां त्वं प्राणायामो महेश्वर ज्योतिर्लिंगे।

भूत्वा रजसत्वतमो गुणैः याच्यो मुक्त्यर्थमीशानः योगिभिर्योगवित्तमैः हृत्पुण्डरीकविवरे योगिनां।

सुरान् विज्ञाय विकलान् हन्यन्तां त्रिपुराणि च रक्षास्मान् परमेशान् दीनबन्धो कृपाकर।

पन्ताम् सृचश्च मे चमसाश्च मे वायव्यानि च मे द्रोणकलशश्च मे ग्रावानश्च मे धिषवाणि च मे पूतभृच्छाम आधवनीयश्च मे वेदिश्च मे बर्हिश्च मे स्वगाकारश्च मे बभृथश्च मे यज्ञेनागल्पन्ताम् अग्निश्च मे घर्मश्च मेऽर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मेऽश्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दीतिश्च मे दितिश्च मे द्यौश्च मेऽङ्गुलाजश्च क्वारयो दिशश्च मे यज्ञेनाकल्पन्ताम् व्रतम् च मऋतवश्च मे संवत्सरश्च मे तपश्च मे

ब्राह्मणोऽसि त्वं नृणां राजासि शङ्कर मुक्तिक्षेत्रेषु काशी त्वं तीर्थानां तीर्थराड् भवान् उपलेषु समस्तेषु स्फटिकस्त्वं महेश्वर कमलस्त्वं प्रसूनेषु शैलेषु हिमवांस्तथा भवान् वाग्व्यवहारेषु भार्गवस्त्वं कविष्वपि पक्षिष्वेवासि शरभः सिंहो हिंस्रेषु सम्मतः सालग्रामशिला च त्वं शिलासु वृषभध्वज पूज्यरूपेषु सर्वेषु नर्मदालिङ्गमेव हि नन्दीश्वरोऽसि पशुषु वृषभः परमेश्वर वेदेषूपनिषद्रूपी यज्वनां शीतभानुमान् प्रतापिनां पावकस्त्वं

सर्वर्तुषु वसन्तस्त्वं सर्वपरवसु संक्रमः कुशोऽसि तृणजातीनां स्थूलवृक्षेषु वैवटः योगेषु च व्यतिपातः सोमवल्लीलतासु च बुद्धीनां धर्मबुद्धिस्त्वं कलत्रं सुहृदां भवान् साधकानां शुचीनां त्वं प्राणायामो महेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग।

श्री राम शस्त्र भृतां भवान गंधर्वाणां चित्ररथः वसूनां पावको ध्रुवं मासानां अधिमासस्त्वं

भूत्वा रजसत्वतमो गुणैः याच्यो मुक्त्यर्थमीशानः योगिभिर्योगवित्तमैः हृत्पुण्डरीकविवरे योगिनां त्वा।

त्वमेव सर्वसर्वात्मन् त्रिलोकाधिपते भव। दृष्टं श्रुतं स्तुतं सर्वं ज्ञायमानं जगद्गुरो अणोरल्पतरं प्राहुः महतोऽपि महत्तरं सर्वतः पाणिपादान्तं सर्वतोऽक्षिशिरोमुखं सर्वतश्रवणघ्राणं त्वां नमामि च सर्वतः।

उपाध्यक्षं सत्यं शिवमनुत्तमं कोटिभास्वरसङ्काशं त्वां नमामि च सर्वतः विश्वदेवमनाद्यन्तं षट्त्रिंशत्कमनीश्वरम्।

नाह यथेच्छसि तथा कुरु। देवा ऊचुः यदि प्रसन्नो देवेश जगदीश परशंकर। सुरान् विज्ञाय विकलान् हन्यन्तां त्रिपुराणि च। रक्षास्मान् परमेशान् दीनबन्धो कृपाकर। त्वयैव रक्षिता देवाः सदा पद्भ्यो मुहुर्मुहुः।

रक्ष रक्ष महादेव भीतान्नः सकलामरान् दग्ध्वा च त्रिपुरं सर्वे कृतार्था अमराः कृताः स्तुत्वैवं देवताः सर्वाः नमस्कारं पृथक् पृथक् चक्रुस्ते परमप्रीताः ब्रह्माद्यास्तु सदाशिवं भगवन् देवदेवेश त्रिपुरान्तकशङ्कर त्वयि भक्तिः परा मेऽस्तु महादेवानपायिनी सर्वदा मेऽस्तु सारथ्यं